0: Eja tete bele je, katon gbonta wwen yan yi mwa le yoko wankan. Taba shibe etan, awa ton padawa. Si uju opo opo ele ta wwen yon bere se ni dasi. Mombo.
1: Kalutu, tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a